i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

0: høre på NRK P3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Måntens urørt, august.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Måntens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: Nei, men, her var det så hyggelig. God morgen, torsdag 27. august har det blitt. I dag er en sånn passe spennende dag for folk som er glad i gaming, for i dag så kommer det jo en ny sånn megatrailer for GTA 6.
1: Ja, er det i dag,
2: ja? Ja, på fuckings Netflix kommer det i kveld, klokka 9, hvis ikke jeg tar helt feil. Og de har jo lovet en extended look, uten at de har utdypt hva det er, men jeg har jo tenkt i mitt stille sinne at siden Netflix skal vise det, så må det jo være lengre enn 20 minutter.
1: Nei, lengre enn det?
0: Tror du det?
1: Jeg tror det er maks 20 minutter, ja.
2: Altså, det er Netflix.
0: Ja.
1: Ja, men de skal ikke gønne helt Netflix en skjønner her, da.
2: Nei, da, jeg forstår det, men Netflix hadde ikke vært villig til å betale for en TikTok, liksom. De har jo sikkert betalt de dyre dommer for å få lov til å vise deg.
0: Er ikke de også kjent for å ha kronisk litt for korte serier?
2: Ja, eller litt for lange, alt at kan du spørre.
0: Kanskje. Mm. Nei, jeg vet ikke, jeg litt spent. Det har vært så mange lekkasjer i det siste at jeg tror de bare, det virker som de nesten gjorde det med litt panikk, at de må bare få ut litt ting.
2: Ja, for de som ikke vet, kanskje Arne ikke vet faktisk, men på GTA-fronten så har det vært masse lekkasjer. Det er en fyr som bare har fått tak i spillet, delt masse videoer og klipp, og visst nok så har de sendt både CIA og FBI og fandens oldemor etter denne fyren. Og han har visst så mye at de skrev en lengre unnskyldningspost på Facebook i går.
0: Oi,
2: så hvor de beklager til fansen over at de fikk se det der først, men de gleder seg til i dag da.
1: Og de beholder fortsatt lanseringsdatoen, ikke sant?
2: Ja, enn så lenge så er det 19. november, og det er foreløpig, altså bank i bord og alt det der, ikke noe utsatt på.
0: Det pleier de å si. Ja. Og så blir de utsatt et år. Vi får se. Nei, nå må de få det ut faktisk.
2: Ja, de må få det ut faktisk. Ja. Jeg gleder meg sånn.
0: Så det er jeg spent på å se i dag. Hva er det de finner på?
2: Hva er det de kokulert opp?
0: Ja. Så vil jeg gjerne høre fra deg også, som hører på. Hva er det du gleder deg over med torsdag den 27. august? Det er sikkert en fin og koselig dag, med mye rart man kan finne på. Del med oss da, i en melding, i appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen etter det lærer.

0: Hei, god morgen. Vi lurer på hva du ser frem til. Med torsdag 27. august, ta send en melding til oss I appen NRK Radio, og så har du da dukket opp en legende som vi ikke har hørt fra på en stund.
1: Nei, trykkfører Alex.
0: Ja!
1: Skriver guten morgen til dere. Jeg vil bare hilse hele Norge og ønske dere en fin og suksessfull dag. Masse klemmer fra Schweiz.
2: Guten morgen!
1: Det vår venn som I Schweiz.
3: Tror du han har lagt merke til at det mer nordmenn der nå enn det var før?
0: ja, ikke sant? Men tar de trikken nødvendigvis?
3: Nei, ikke nødvendigvis, men det kan jo være at de prøver å ha sitt lille Kong Olav øyeblikk hvor de tar trikken I Schweiz, jeg vet ikke.
0: Som, for å være litt eksotisk, og er dette for et spennende sted på en måte?
3: Nei, men jeg har hørt at noen av butikkene I Schweiz har liksom typ Freya melkesjokolade og brunost og sånn, fordi de vet at millionærene vil ha det. Og så kan de jo ta veldig mye mer betalt for det.
0: Men, ikke for å skryte, men det hadde vi da vi var på Ayia Napa, da jeg var 5-6 år gammel også.
3: Var du på Ayia Napa når du var 5-6?
0: For da hadde de faktisk VG på kiosken på hotellet. Hva?
3: Jonas, det forklarer alt at du var på Ayia Napa da du var 5-6.
1: Det forklarer... Jeg satt noen spor hos deg.
3: Det gjorde jeg. Jeg tror du så noe, så var du sånn... Det sånn jeg skal bli.
0: ja, det akkurat sånn det foregikk.
3: Ja, deilig. Per sender oss en melding også. Han skriver, Halla Peter Målen, god morgen til dere I studio. Ser frem til å nyte det fine været. Men han ser også frem til at, fordi I går så gleder han seg over at Bodø Glimt hadde kommet seg til Champions League. Mm. Nå to norske lag som har klart det. Viking skal også spille.
0: Fy flate.
3: Ja, det rått. Viking det sånn Stavanger-området?
0: Ja.
3: Det da, ja.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ja, det bare sport.
0: Ja.
3: Det bare sport, men det ikke der Haaland har spillet. Han har spillet på Bryne.
0: Ja, Bryne,
1: ja. Ja, ikke sant? Bryne.
3: Ja, ikke sant?
1: Bryne, FK, jeg vet da faen.
3: Jeg synes de høres likens ut hele Horven der borte på Rogaland.
1: det Rogaland?
3: Ja, det ikke det? Eller det jeg
1: jo, for det Rogaland, og så Hordaland som Bergen og sånn.
3: Hordaland, det også en greie?
1: Hæ?
3: Ja, Hordaland
1: er greit. Nå det veldig Arjen Hemming.
3: Ja, men Hordaland, det ikke... Eller det,
1: ikke det borte I Bergen
3: that's
1: der?
3: That's a name I haven't heard in a long, long time.
0: Å oh, nei, herregud.
3: Hvor Hordaland?
1: Det borte Bergen.
0: Nei,
3: Bergen, Hordaland? Jeg tror
1: Bergen
3: det Vestland.
1: Bergen ligger I Hordaland. Hjelp! Hjelp! Hjelp! Hjelp! Hjelp!
3: Nei, Jonas, hvor
1: Bergen
3: Hordaland?
1: Bergen på Vestlandet, og det Hordaland også. Bergen ligger I Hordaland.
0: Vestland fylke består av tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane.
3: Ja, for det var ja, ikke sant det mening, for jeg synes det var... Ja,
1: her ikke Rogaland på Vestlandet?
0: jo, men det ikke en del av Vestland fylke!
1: Ja, herregud.
0: Det et eget fylke.
3: Men vi ikke sink på Rogaland hvis du sier at de Vestland?
0: De Sør-Vestlandet.
1: Men det ikke så langt sør.
3: Fine by me. Samme faen for meg. Men, det lurt.
0: Det masse som... Vi kaller mange ting for Sør-Norge, og så på en måte ikke det... Så veldig langt sør, eller?
3: Ja, alt sør for Trondheim er Sør-Norge.
0: Ja, ikke sant?
1: Nei, nei.
3: Det mener.
1: Pipe the fuck.
3: Nei, det mener.
0: Det mener også, hva da, Meteorologisk institutt og kartverket.
3: Og alt nord for Trondheim, det jo per def Nord-Norge.
1: Ja, det egentlig. Det.
0: Ja.
1: Det
0: og der høres også alle like ut, Henning.
3: Nei,
0: racist,
3: nei, det synes jeg ikke.

0: mine fra lærere her, fra første til videregående, så lurer jeg på om kanskje dette til inspirasjon, da.
1: Vi trenger et fisehjørne.
0: At det det som skal til, på en måte, at man bør ha liksom, en Glade eller tilsvarende stående borte i kroken på klasserommet. Vet du hva? Det var ikke så dum TikTok allikevel, da.
2: Nei, det var ikke det.

0: Vetsje, det nummeren i Petremorgen. Vi skal finne en fasit. I hvem slo seg i dag? Vårt daglige gameshow, hvor vi tar en sang og putter det inn i en ulykke, så er det din jobb å da finne ut hvem som slår seg, enten det artisten eller gruppa, eller sangen det snakk om. Og det altså masse bier som forårsaker ulykken denne uka. God morgen, Truls!
1: God morgen!
0: Hei, hei! Jobber i Tine, blant annet med skolemelkordninga. Og jeg husker da jeg var barn, så var liksom den store snakkisen var at sjokolademelka ble endret hele tiden. Det var sånn, først var det med sukker, så var det uten sukker, så forsvant den. Det var masse greier. Oi, unnskyld.
2: I was silenced.
0: Ja, det går bra.
2: Sjokolademelka kom litt sent ennå, gjorde
0: det
2: ikke det?
0: Ja. Men hva er det som er den store snakkisen i skolemelkverden om dagen?
1: Nei, det er jo akkurat startet opp skoleåret da, så det er jo alt av nye produkter og...
2: Hva da?
1: Det som er nytt fra da. Nei, det er jo smoothie og drikkejoghurt og alt som er nå da.
3: Oi, hva er det da?
2: Okay, Biola det går... liksom?
1: Hæ?
2: Biola liksom?
1: Nei, ikke Biola, men det er vel bringebær og, jordbær da, det går det nå.
2: Hei!
0: Og så luksus, da lukter du kanskje litt bedre på de skolemelkerommene også.
1: Ja,
3: det er opp.
0: Ja, hun slo seg i dag, Truls.
1: Ja.
0: Hvem var det som slo seg?
1: Hvem som slo seg i dag?
0: Ja.
1: Det var Clean Bandit og Rather Be.
0: Ja da, det er helt riktig. Det var Rather Be i dag. Så da tar vi og sender deg Petremorgenkoppen, så du har noe du kan drikke iskaffe fra. Blir det riktig?
1: Ja, eller så tar vi litt sånn drikkejoghurt da.
0: Ja, det kan det være. Det kan være fint. Ha en fin dag, Truls.
1: Jo, takk lenge med det.
0: Ha det godt. Ha det.

0: Jeg drømmer om å få klapp en drage.
1: Vi så glad for å se i vår inbox i appen NRK Radio at du som hører på tar drømmen til Johanne på det største alvor, selv om den kan føles helt umulig.
2: Ja, altså vi har med en gang fått melding av World Wide Werner, så da bare skriver Komodo Dragon, Dragonfly, Bearded Dragon, Chinese Water Dragon. En av disse dragene kan vel klappes? Ok, den første livsfarlig, og den andre pitteliten, men en av de to andre?
1: Jeg vil klappe alle.
2: Du vil ikke klappe en komodo-drage, altså. De blir opp til 3 meter lange, og de har sånn spytt som supergiftig, så når de tygger på deg, så dør du sagt, men sikkert av en infeksjon, og så forderver det den infeksjonen
1: kjøttet. Nei, ikke fortsett.
2: Det veldig interessant.
1: Ja, det hører jeg at du synes det og jeg skjønte. Jeg vil ikke vite mer om den komodo.
2: Du bor i Indonesia, så det går bra. De
1: ikke sant, den langt unna akkurat nå. Altså, Karina her har jo sendt oss sikkert 4 meldinger, og veldig ivrig. Kanskje vi skulle prøve å få ringt henne etter hvert og fått litt tips på lufta. Bøye skriver dyreparken har vel komododraget, eventuelt reptilparken i Oslo, de må jo ha noe fett å klappe. Så her kommer det, Eirin skriver eventyrparken Tomteland i Sverige har drager. Vanndragen Vandorak er bare så kul.
2: Gøy.
1: Kan du google den og finne bildet?
2: Vanndragen Vandorak. Ja. Vanndragen Vandorak. Skal vi se her. Den så kul ut. Det er da en vent her. Vent, først så ser jeg liksom en sånn på Google det ser ut som det en leketing.
1: Ja, ikke sant? Ja, men det er jo ikke ekte. Men det er jo det som jeg synes blir spennende å finne til i dag også, hva dette mytiske dyret, hva det inspirert av, ikke sant? Hvor går skille mellom eventyr og virkelighet, for eksempel?
2: Ja.
1: Og hvor realistisk er det å få til å klappe noe som i hvert fall ligner?
2: Ja, altså det er det at Johanne digger jo spesielt vingene,
1: ja.
2: Og den tror jeg den vanskeligste tingen å få tak i på et reptil.
1: Ja.
2: For det er det de mangler på en måte. Men man har veldig mange andre dyr som ligner veldig på en drage, bare i en litt mer miniatyr versjon.
1: Finnes det dyr som spytter flammer?
2: Nei, men jeg tror det finnes dyr som spytter gift på en måte. Det tror jeg det finnes.
1: Jeg innser jo at jeg synes egentlig reptiler er ekle.
2: Men reptiler er veldig kule, altså. De er kjempekule. De har liksom sånn sin egen greie.
1: Jeg blir faktisk litt uvek.
2: Du liker jo firfisler. Firfisler er jo kule. Jeg har vært på Oslo Reptilpark.
1: Nei, jeg skjønte at jeg ikke likte de nå.
2: Dritkule. Det er dødskule. De er kjempefine.
1: Oslo Reptilpark er seriøst mitt verste mareritt. Jeg kunne ikke tenkt meg å tilbringe så mye som et sekund. Jeg hyller de som liker det. Det gjør vondt inni meg. Jeg vil fortsatt ha kontakt med Oslo Reptilpark. Altså, jeg vil ikke støtte dere fra meg. Jeg er ikke en god gjest. Det er det jeg prøver å si. Ok, men tusen takk for gode forslag allerede, folkens. Fortsett med det på en melding i appen NRK Radio. Fun facts, tips, hva enn det skulle være for å få drømmen til Johanne til å gå i oppfyllelse. Drømmen om å klappe en drage.

0: Ramón, vi skal aldri gå. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. En låttitel som er som krever sitt. Vi så litt tungekrøll allerede på en torsdag. Men da det godt at vi kan lene oss på drømmelag når vi prøver å oppfylle drømmen til Johanne om å få klappe en drage. Vi har dessverre måttet da prate en del om slanger. Eller dessverre for meg. Men her har altså du, Boye, et lite tips.
1: Ja, det er... En vi har litt kontakt med gjennom, eller vi har hest, og han jobber der via hest.
0: Ja.
1: Og han har, åh, mange slanger her han sa. Jeg tror han sa at han har 47 slanger eller noe sånt.
2: Åh! Men dette høres ut som fyren vi burde ta kontakt med.
1: Det er i hvert fall en fyr som har interessen av det der, ja.
0: Har du nummeret til denne slangemannen?
1: Det skal jeg klare å finne fram.
0: Boye, du jo bare helt rå, jo. Har du sett slangene selv?
1: Jeg ikke noe glad I det.
0: Nei, da det deg og meg I samme båt her, altså, som ror oss vekk fra slangene.
1: Jeg har tilbudet mange ganger, men jeg har stått over. Jeg har ikke tørt å dra hjem dit, rett og slett.
2: Men du må jo møte frykten, den, Boye.
0: Men 40, det er forskjell på 40.
2: Jo, men den trenger jo ikke få alle 40 på seg.
0: Slange og 47.
2: Jo, men den trenger jo ikke alle 40 opp på seg. Han kan ta ut en av de fra glassburet.
1: Han har jo sagt det at den som liksom hans favoritt, den veldig, veldig snill og sånn når du tar den ut av det der monteret holdt på seg. Ja. Men når du dytter hendene, hvis du tar hånda inn der, da høgger den.
2: Ja, ja.
0: Boye, tusen takk. Hvis du tør å ta på slang, så skal jeg også tørre det, ok? Ja. We're all in this
2: together.
0: Da kan
2: vi gå sammen. Det en sånn terapi.
0: Finn nummeret til slangemannen, og så kjører vi på.

0: Titanic, shoot.
1: Jeg drømmer om å få klapp en drage.
2: Det altså drømmen til Johanne. Vi har jo fått mange gode tips I appen NRK Radio om hvordan vi skal prøve å komme så nærme denne drømmen som mulig. Inkludert da også pratet med Torfinn, som har skrevet en bok om drager, og han sa det beste nok å komme I kontakt med Oslo Reptilpark her. Etter litt fram og tilbake så fant vi altså nummeret til Are, som hva da for noe?
3: Daglig leder, var det der stod på proff.no i hvert fall?
2: Daglig leder, han tok telefon, fant jeg og pratet med han, og hyggelig fyr, men han sa, ta så ring Anja, for hun litt mer sprudlende å prate med enn meg. Så da har vi ringt til Anja, og du formidler I Oslo Reptilpark.
4: Ja, det jeg. Det jeg.
2: Hva tenker du om at Ara har sagt, veldig hyggelig at du ringer meg, men ring Anja I stedet?
4: Ja, det alltid hyggelig. Han liker ikke å prate så mye, han, så da kan jeg prate for han I stedet.
3: Hva tenker du når du hører om drømmen til Johanne, da, som å klappe en drage?
4: Ja, det jo sånn at mange øglene vi har I reptilparken, de ser ut som drage. Vi har jo skjeggegammen, den heter en bearded dragon på engelsk, og den ser jo faktisk ut som en drage. Har pigger og alt.
3: Hvor stor de?
4: Den er litt så lang som unnaimen din med halen, sikkert.
3: Oi!
2: Det jo... Tilbake til Game of Thrones, det jo litt like stort som når de første dragene til Daenerys Targaryen blir født I sesong 1 av Game of Thrones
4: det kan være en liten babydrage, ja, det kan være
3: det. Vi har jo også, da, altså, Johanne kunne si at hennes favorittdrage I hele verden da, var dragen fra Dragetreneren filmen, den animerte filmen og den dragen ser jo veldig ut som en axolotl det har dere også hos dere, har dere ikke det?
4: Jo, vi har axolotl, ja det har vi Hva? Men jeg vil nok si at en perlefifissel ser mer ut som dragetrenedragen.
3: Ok.
4: Fordi at den finnes jo også I svart, faktisk. Så vi før så hadde vi en sånn helt svart perlefifissel som ser ut som tannløs.
3: Mm. Oi! Åh.
4: Ja.
2: det mange som kommer til Oslo Reptilpark fordi de fascinert av dragerne,
4: ja? Ja, det det. Det mange som lurer på om det har noe som ser ut som en drage.
2: Ok, så det ikke første gang du hører om dette?
4: Nei.
2: Nei, ikke sant. Men kan vi være så frekke og spørre da om kanskje vår lytter Johanne kunne kommet og sett på det som ligner mest på drager hos dere?
4: Selvfølgelig.
3: Og kanskje klappe en av dem?
4: Ja, vi har mange som man kan klappe og holde og ta på.
2: Du skal ringe Johanne da.
3: Jeg må ringe Johanne. Kan du holde den, ja?
4: Så klart.
3: Yes!

0: Det synger altså Jenny og Dua Lipa I Handlebars. Klokka den begynner å nærme seg 11. Det betyr også at drømmelaget pakker bagen for I dag.
1: Ja.
0: Men jeg vil jo bare minne deg på at du alltid kan sende inn drømmen din på en melding I appen av radio.
1: Og det kan være så stort, det kan være så lite, og det kan være så umulig som du bare vil.
0: Ja.
1: Vi tar imot. I dag så drømte Johanne om å klappe en drage.
0: Ja.
1: Og hun får klappt det nærmeste du får en drage I Norge.
0: En øgle.
1: En øgle.
0: En skjeggaga.
1: På Oslo Reptilpark.
0: Jeg synes det helt strålende at vi klarte det sammen. Så tusen takk til alle som har bidratt. Og ja, jeg sier det sånn, ja. Du, ja. Sorry, jeg helt på tuppa etter den der slangepraten.
1: Ja, men man snakker med masse folk som snakker om slange.
0: Ja.
1: Og jeg synes du har taklet det veldig bra.
0: Tusen hjertelig takk. It's been a healing journey for me.

0: Daniel og Markus.
1: Velkommen inn hit til siesta skal du være. Det en litt rar dag I dag. Det det for deg som hører på sikkert. Og det det også for Markus, Daniel og meg, Anna.
2: Ikke legg ord I munnen på oss. Ikke også at det en rar dag.
1: Jeg vil tro det det for dere også. Ja, det vil tro det. Ja. Hvis du som hører på akkurat nå har lyst på oppdateringer om hvordan det står til med kongen, så kan du gå inn på NRK Nyheter. Der får du alltid det siste. Men vi som her, vi skal forsøke vårt beste på å ha en vanlig siesta-sending.
2: Det skal vi gjøre. Jeg pleier egentlig å ha dagsaktuell stand-up på torsdagen.
1: Ja.
2: Og jeg konfidert med regjeringen. Altså, ikke en ekte regjering.
1: Jeg har
2: litt andre ting å gjøre, merkelig nok. Jeg prøvde å få svar, men de sa dette momentet. Nei, Sofie Hansen, vår sjef, og vi konkluderte med at kanskje ikke I dag skal jeg stå harde vitser om VG-forsiden og sånne ting. Så derfor har jeg bestemt meg for å, I stedet har jeg puttet ut masse uskyldige barnevitser som jeg skal lese om etterpå.
1: Ja, men jeg veldig glad I barnevitser. Jeg bit på.
2: Du
1: har en I publikum.
2: Ja, og jeg testet en vits på dere I sted. Og da, Anna, det som best med deg, du har en litt sånn alternstid, for du ler først høflig, og så går det 4 sekunder, og da skjønner du vitsen, da ler du hjertelig etterpå.
3: Kan ikke ta vitsen der da?
2: Det var, har du hørt en stømann som spurte den andre, kjenner du også at det lukter gullerot her?
1: Hjertelig og godt.
3: Vi skal også spørre timen, det jo torsdag tross alt. Du som hører på, du har bare en oppgave I dag, det gå inn I appen NRK Radio og sende oss et spørsmål, så skal vi svare så godt vi kan. Det kan for eksempel være, hva egentlig en snømann? Eller hva inneholder en snømann?
1: Vi kan svare på det. Svaret snø.
3: Ja, snø, stein, hatt.
1: Hva vårt favoritt feriested? Også et spørsmål med 3 ulike svar.
2: Ja, det ikke sikkert. Kanskje vi alle 3 svarer Svalbard, for eksempel.
1: 1, 2, 3, Frankrike.
2: Grankrike.
3: Jeg har vært på Svalbard, veldig flott. Jeg har vært både på vinteren og på sommerstid. Anbefales begge to.
1: Men du har ikke sett Svalbard ditt favoritt feriested?
2: Nei, jeg må nok si Italia.
1: Ja. Se Italia, du. Du pastans mann.
2: Kaller du meg tjukk?
1: Velge å ikke kommentere på det. Aller først så skal vi sjekke livsgnisten vår. Siesta.

0: Grace Abrams med Hit the Wall. Den fikk du her hos oss I siesta på NRK P3. Vi skal sjekke livsgnisten på skalaen 1-10. Hvordan har vi det I dag, Markus og Daniel?
1: Kan jeg starte?
0: Ja.
1: For jeg har livsgnist 8. For min gode venn, jeg vil si først gode venn og dernest gode kollega, Daniel Rørvik.
2: Okay.
1: Du på et kjør de siste to dagene. Du har fått helt vilt kjør.
0: Ja, kan du?
1: Altså, du sender meldinger og sletter det umiddelbart. Ja. I går så hadde jeg og Daniel litt meldingskorrespondanse på kveldstid, fordi, Anna, vi skal jo da boke en gjest. Nei. Jo, vi skal boke en gjest.
0: Neste uke
1: ja. Som du skal intervjue. Mm-hmm. Og da har Daniel sendt meg meldingen. Han har fått svar fra den gjesten vi har spurt.
2: Ja.
1: Da har Daniel skrevet Else feil til den gjesten, så han skrevet Esle, vi har hatt besøk av Esle Kåss Furuseth, og det glemmer på Daniel.
2: Gikk litt fort for seg.
1: Og så får jeg plutselig bare bilder av en middagstallerken fra Daniel, som jeg ser, og så åpner jeg den, og det sånn live-foto, så det sånn, det er bevegelse.
3: Nei, hva det
1: Så jeg rakk å se det, så bare, så den slettet, og så får jeg melding,
3: Det var en auberginrett.
1: Ja, og da har Daniel bare sett meg auberginrett, så ser jeg, har hun spist det til middag I dag, liksom. Nei, det var Janne som har tatt det for lenge siden, jeg har sett det feil. Ja, og så dag tidlig så våknet at det en melding fra Daniel. Jeg rekker ikke å se hva selve meldingen det bare står, meldingen slettet, og så står det under
2: Ja, det var jeg har vært litt røft for meg på mobilen. Altså.
0: Det alderen og ja. På en måte pølsefingrene?
1: Men hvorfor sletter du det? Som om det så krise at vi... Ja, for,
0: jeg skjønner det ikke, jeg heller.
1: Da T-banen stod stille I 5 minutter, og så skrev du meldingen om ja. At den kommer til å stå stille, ja. Og så gikk T-banen igjen, og da sletter du meldingen.
3: Ja, for dere har ikke...
1: Men du ser, du skjønner...
3: Nei, jeg så ikke at dere har sett det, og tenkte, ok, jeg sletter det,
0: men jeg orker ikke for å ta forklare det grann. Men de får jo opp at det grann. Står at du har sletter meldingen. Sletter,
3: ja. Så, det, og det liker ikke jeg. Det må meta ta seg sammen.
0: Ja, men
3: hvorfor skal du stå og bruke den og slette
1: en
3: melding?
1: Det virker jo mye verre når du, det eneste jeg ser en slettet melding og unnskyld det. Da tenker jeg, nå har Daniel vært rasist, altså et eller annet har skjedd der.
2: Jeg skal slutte å slette meldinger.
0: Altså hvis jeg sender feil melding, jeg vil aldri slette den, jeg vil bare skrive, oi det var feil for eksempel. Ja,
1: det verste man gjør når man, jeg sendte jo en gang jeg skulle bli irritert på en fyr, så skulle jeg sende melding om han. Til en annen, sendte til han.
2: Ja, og slettet.
1: Da skjøtte jeg ikke, da sto jeg for det.
0: Så, gjorde du
1: var,
0: det?
1: Du var en idiot.
2: Hva skrev du da?
0: Det jo helt rått.
1: Så sendte jeg bilder av masse auberginer etter dette.
2: Middagen I går.
1: Middagen I går. Du tok bilder av skåla. Middagen I går. Doskåla.
3: Jeg skjønte. Så du sa skåla, mister. Du trodde ikke det doskåla.
0: Det kort vei fra skål til doskål.
2: Skål.
3: jeg har vært på et kjør. Ja. Jeg har to I livsgnist. Fordi det et mysterium ja. Som skjer på min t-skjorte. 3 dager på rad nå.
0: Mm.
3: Jeg har hatt på meg en grønn t-skjorte, jeg har hatt på meg en svart t-skjorte. Og ja. I dag også, så ser jeg rett over navleområdet, så det noen sånn hvite streker, eller flasker.
0: Det ser ut som kritt eller yoghurt. Ja.
1: Det ser ut som du har sølt yoghurt på det.
0: Ja.
3: Ja. Og,
1: eventuelt noe annet som hvitt da.
3: Nummer 1, jeg har ikke spist yoghurt. Nummer 2, rett bak meg det jo kritt, det en krittvegg.
1: Det ikke ryggen din som kritthvitt.
3: Nei, det nettopp det, jeg står ikke og gnir meg magen mot veggen. Hvorfor gjør du sånn med...
1: Vi vet jo ikke om du gjør det, jeg har ikke sett deg... Kanskje du står og gnir masse nett på veggen?
3: Men det jeg mistenker...
0: Det så godt å gnikke.
3: Det jeg mistenker, mine venner, at foran meg på skrivebordet, der jeg sitter og jobber utenfor studiet her, der det litt kvitt. Så jeg lurer på om det rett og slett belgen min som gnisser seg mot det her skrivebordet. Og det avgir da et hvitt merke. Ja. Så det
0: kanskje du må vaske den pulten din snart?
1: Ja, kanskje du skal skjære ut en sånn bule sånn magen som ligger inn I
3: pulten. Jeg kan jo slanke meg da, det går jo. Nei, så livsvis 2 altså.
1: Ja.
0: Jeg legger meg på livsgnist 9 I dag, fordi I går her I Kjesta så fortalte jeg at jeg hadde blitt intervjuet av avisa Oslo om et hold I gata der jeg går hver eneste dag.
1: Mm.
0: Den saken har ikke jeg sett noe til, så det jo litt lei meg at vi hadde, Markus, du hadde tatt så bra bilder av meg til den saken. Det hadde blitt en veldig bra sak.
1: Du har blitt intervjuet, ringt
0: alt mulig. Ja, ringt, altså fullt opplegg. Og da jeg gikk til jobb I morges, først så får jeg melding fra deg, Markus, at noen har satt en sånn kjegle over for at ingen skal falle ned. Og så når jeg går på jobb cirka en halvtime etter det kanskje så det altså 2 karer som driver og lapper sammen det holdet og jeg hadde så lyst til å stoppe opp og ja, dette min fortjeneste
1: ja, jeg synes de burde lage en sånn Hollywood-stjerne for deg der det
3: Walk of Fame.
1: Litt usmakelig å lage sånn snublestein det du på en måte liksom betalt I holocaust
0: det blir nok litt
1: så helt ikke du,
0: nei, det ikke meg
3: det kan jo være en plakett da Det kan være en plakett,
0: kanskje en
3: plansje over.
1: Anna Folkestad Stein.
3: Ja. Ja. Fordi Anna, jeg gikk forbi, jeg og Markus gikk forbi der det var det var svært,
0: tror jeg. Ja, ja, ja.
3: Og så du kunne fått plass til en stor pølse, kan jeg si.
0: Flere store pølse.
1: Det en stor tøl, du får plass til stor pølse der.
3: Altså. Jeg må kjøre. Okay.
1: Da har du slettet meldingen om stor pølse.
3: Jeg slettet sendingen her.
4: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.

0: Ida Kahlo, du fikk den I siesta på NRK P3. Markus Amadeus Vangen.
1: Yes.
0: Det egentlig tid for stand-up med deg nå, men du har en slags annen variant I dag.
1: Det har jeg. Jeg har skrevet et ark med stand-up, men ja. det blir dessverre aldri lest opp. Nei. Kanskje jeg skal lese det for dere etterpå når vi går ut og tar en pils.
0: Ja, jeg synes
1: men,
0: det.
1: Men det blir aldri lest på lufta dessverre. Det ikke helt dagen for det.
0: Nei, det ikke det I dag.
1: Det sitter ikke helt I magen, og jeg ikke redd for å si at det ikke sitter I magen. Nei. Så derfor har jeg I stedet gått inn på internett og funnet ut masse barnevitser, så jeg kommer til å lese opp de I stedet, men jeg kommer til å ha samme stand-up-sjon, altså, som det stand-up
2: jeg
0: leser. Ja. Så du kommer til å begynne med
1: vi får se det.
3: Okay. Nobody knows more about siesta than I do.
4: Shout out to my homeboy Marcus in Norway.
5: Ta vel imot dagens stand-up-komiker Markus Vangen.
1: To høner. Binder bra, det ny form jeg må møte selv.
2: Binder jævla bra.
1: To høner sto og så på eggeglass I et utstillingsvindu, da den ene utbrøt, se så lekkere barnevogner.
2: Binder jævla søtt
1: da. Nei, I går begynte sjefen å le da vi snakket sammen. Åja, spurte den andre, fortalte du en vits? Nei, jeg ba om høyere lønn.
2: Kjenner meg, ja. Mye kjenner.
1: Du knuste nettopp en 500 år gammel vase. Å, flaks. Jeg var redd for at den var helt ny.
2: Godt sagt.
1: Ja, ja. Jeg elsker lekser. Jeg kan sitte og se på dem I timesvis. Det skjønner jeg helt.
0: At du ikke gidder å gjøre det, ja. Du bare ser på dem. Prokrastinere.
1: Ja. Anna, du smart.
0: Ja.
2: Kanskje du kunne droppe den.
1: Ja. Superdetektiv Sherlock Holmes og Dr. Watson drar på campingtur som vanlig premiss for en Sherlock Holmes-historie De slår opp teltet sitt under stjernehimmelen Midt på natten vekker Holmes Watson og sier Watson, se på himmelen og fortell meg hvilken slutning du trekker Watson sier Jeg ser millioner av stjerner Selv om bare noen få av dem har planeter så kan det være liv der Holm svarer, amatør, noen har stjålet teltet vårt.
0: Det skjønte
1: jeg. De på telttur, ja. De kan se stjerne, teltet stjålet.
0: Ja, selvfølgelig!
2: Det komplisert for barn.
1: Ja, det liksom å henge med på. Jeg tror ikke de har så mye forhold til Sherlock Holmes og Watson.
0: Nei, det har ikke jeg heller.
1: Dessverre. Læreren sier til elevene, vet du hva som skjedde med Jesus I påsken? Eleven, nei, vi var på fjellet da.
2: Mange jo på fjellet på Aska
1: Så godt du lukter I dag, Mona Hva har du på deg? Rene sokker Skal jeg fortsette?
0: Ja, du skal fortsette Du har mange ark
1: Hvor mange, nei Hvor kommer alle de sølete sporene fra? Aner ikke, de har fulgt etter meg
2: Det har han kjørt Eller hun da
1: Far skulle hjelpe Martin med matteoppgaven, så sier faren, hvis jeg har 7 appelsiner I den ene hånden, og 6 I den andre, hva har jeg da? Hva tror du Martin svarer da? Store hender.
2: Eller 6-7 da.
1: 6-7.
0: Det for viderekommende.
1: Det for viderekommende. Fengselsjefen til fangene. Her må alle følge mine regler. Bryter dere dem, det rett ut. Et egg så seg selv I speil og ropte forskrekket. Hjelp, jeg blitt et speilegg!
2: Dette blir aldri le.
1: Datteren, hva skjer om jeg stjer en hest? Moren, da havner du I fengsel. Datteren, åja. Kan du mate den mens jeg der? Kan du mate den mens jeg der?
0: Klok datter.
1: Skal vi gi oss med en...
0: Det
1: er så mange å velge, altså.
0: Okay.
2: Ta to til.
1: Jeg leste I avisen at mange på min alder faller om mens de måker snø. Kan du måke for meg? Tenåringssønnen, ja, selvsagt kan jeg det. Da besvimte pappaen.
0: Det fantastisk. Typisk, ja.
1: Den siste, Morten Jeg tror gullfisken min syk Dyrlegen, han virker jo helt fin nå Morten, nå ja, men bare vent Jeg tar den ut av bollen
0: Din luring
1: Ja,
0: Jeg synes det der funket jeg, Markus Jeg synes de barnevitsene der var artige Og du var veldig søt når du leste dem
1: ja, Takk, det var trist at jeg fikk bedre respons Nå enn jeg pleier å få på seg
0: Men det fordi at jeg må følge med
1: Det sant, du følger alltid med
0: Ja, jeg prøver hvertfall
6: Måntens urørt, August
7: Iben, disjointed
8: Hei, jeg heter Iben Og jeg Måntens urørt Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr Så har jeg googlet det for deg Det betyr usammenhengende På norsk Jeg håper du liker den.

0: Band med Disjointed fikk du her i Siesta på NRK P3, hvor vi skal hoppe inn i Siesta spørretime, der du som hører på i dette sekund har anledning til å stille oss et spørsmål om hva enn du vil, hvis det noe du har lyst til å vite om oss for eksempel, eller om verden for øvrig.
1: Ja, eller hvis du sett på for eksempel The Bus, altså titter ut av vinduet.
2: Så The Bus?
1: The bus.
2: Hvis du sitter på
1: The bus. Jeg sitter på en buss, og så titter ut vinduet, og så lar tankene vandre, og så tenker du, kjenner det et spørsmål til deg, og bare sånn plutselig, plopp, hva mest vanlig å sende i posten nå til dags? Ja. Kan for eksempel være et spørsmål da, da kan du sende det til oss her i Siesta i appen NRK Radio.
2: Ja, eller som jeg har tenkt mye på nå, for jeg har begynt å spise mye kokt potet. Hva den beste formen for potet?
0: Oh. Markus, det et godt spørsmål.
2: Ja, for det mange...
0: Det så utrolig mange veier å gå.
2: Det er få andre sånne rene råvarer du kan gjøre så mye godt med. Mm.
1: Poteten god, altså.
2: Ja, for jeg må si, i dag til når jeg gikk til jobb i dag, på vei til kirken i dag, som min far sier han er best, da så jeg Egil Skurdal.
0: Ja!
2: Og han sa, han hadde laget hjemmelaget pesto. Altså, jeg så han ikke han på Instagram. Ja. Da sa han, det den beste ingrediensen, for sånn. Er pesto. Når det laget andre ting, er det på en måte en ingrediens?
0: Ja. Egil Skurdal, der må du gå i det selv.
2: Ja.
0: For det stemmer ikke.
2: For det sånn, hvis jeg laget en pizza, så det ikke en ingrediens.
0: Nei.
1: Der tok du den.
0: Ja.
1: Egil, du hører det på.
2: Der tok jeg det, Egil.
0: Jeg synes det rart at poteten ikke kom til, til verden. Nei.
1: Når poteten kom til verden.
0: Jeg begynner på nytt. Jeg synes det rart at poteten ikke kom til Europa før sånn 1500-1600-tallet.
2: Ja, så synes du det rart at både tomaten og poteten kommer fra Sør-Amerika?
0: Jo, ja, for potet er så urnorsk.
2: Ja, folk har sagt, ja, det er potetland i Norge.
0: Ja, ja, ja.
1: Og poteten har ført til så mye glede, men også så mye sorg.
2: Sånne akkurat som kokain, som også kommer fra Sør-Amerika. Kokain og potet. Ja. Så mange måter å tilbede det på.
0: Kokain, potet.
1: Potet og Escobar.
0: Potet.
1: Ja, men, hallo!
0: Det er jo fint, synes jeg.
1: Det er jo et underholdningsprogram. Vi må prøve å dra litt på ordene og varje litt.
2: Jeg vil bytte et underholdningsprogram, det er TV2-underholdning.
1: Jeg synes det er litt hardt at det er et humorprogram, og så sier jeg potet og Escobar.
2: Har vi ikke bare sagt tøys og tulleprogram?
1: Tøys og tulleprogram.
0: Tøys og tull og fjas og tjas og litt mas.
2: Rett etter, du har både hatt Steve Martini i går og potet og Escobar. Vi et humorprogram.
0: For 70-åringer. Ja. Neida, det humor. Gå inn i appen NRK Radio, du som hører på, og still oss spørsmål om hva enn du vil, så skal vi forsøke å svare.
2: Det er ikke humor, det er underholdning.
0: Ja.

0: Riff, låten heter Alene och du hör på Siesta på NRK P3.
1: Spørretimen.
0: Ja, vi befinner oss i spørretimen där du som hör på har haft anledning och har fremdeles anledning till att ställa frågor till oss i appen NRK Radio. Så ska vi svara då så bäst vi kan.
2: Inboxen är öppen 24/7 och Emilia har sendt
3: 24/7.
4: Och tack ju hevis.
0: 24/7.
2: Ska ta hela saken?
0: Ja, gärna.
4: Då kan jag ta på.
2: Jeg husker ikke mer.
0: Vi er et underholdningsprogram.
2: Vi har fått en melding fra Emilie som lurer på hvor mange rugsprø for mye.
4: Jeg har bare fått besøk av Ebenezer Scrooge på med surleppa humbug.
0: Humbug. Nei, men jeg ga bare Markus et blikk sånn, en tell sånn.
3: Er det før?
0: Så,
2: ja.
0: Ikke noe mer.
2: Ikke noe mer.
0: Ikke noe mer.
4: Rugsprø.
0: Hvor mange er for mange?
2: Ja, er for mye, lurer Emilie på.
4: Det spørs litt på måltid da, hvis du spiser til middag, så vil jeg...
2: Hamre!
4: Hvis du først går til å kjøpe dem på meny, så ja. Det spørs jo hvor mange du spiser, og hvilket måltid det
0: Men Markus, du vil jo aldri backe at man spiser rugsprø til middag akkurat.
4: Nei, det vil jeg aldri gjort, men hvis du nå velger å gjøre det, så vil jeg jo si at du trenger flere rugsprø til middagen til lunsj.
0: Selvfølgelig, men...
4: Den vi enige.
0: Ja, men hvis du spiser rugsprø til middag, så du gæren.
4: Ebenezer Scrooge. Altså,
0: slutt å kalle meg det da. Hva du han holdt på å si Bob Marley? Det
4: sant det. Ebenezer Scrooge får besøk av Bob Marley.
3: Get up, stand up, buffalo
4: Ebenezer, you must be nice, Ebenezer. Forsiktig.
0: Brother,
3: don't be so greedy.
0: Han heter Marley i hvert fall.
4: Jacob Marley.
0: Jacob Marley. Og han slem, slem, slem.
4: Bob Marley kommer flyve ned masse lenge.
0: Ja, men det Det var to maler for meg.
4: Ja, det to maler.
2: Det
4: sagt. Det to maler for meg, ja. Jacob og Bob Marley. Nei, men jeg viser fingeren til dem eventuelt. Nei, men Anna var heller Ebenezer Scrooge dagen etter, når han er blitt. Det er mye hyggelig.
0: Ja, sant det. Vent i morgen.
4: Jeg tenker til lunsj. Det fem med mitt tak. Men jeg kunne spist flere. Men jeg har bare bestemt meg for et tak på Rusby.
2: Ja, fordi...
0: Jeg spiser mange.
2: Ja, hvor mange da?
0: For jeg prøvde å telle i går og i overgår.
4: Men det var for mye, hadde ikke nok fingre.
0: Jeg greier.
2: En, rukte, to rukte.
0: Det hadde vært så deilig med, for jeg kunne snakke fritt.
4: Du kom
0: det. Jeg kan jo åpenbart ikke det. Jeg kom ut av tellinga, rett og slett, fordi at jeg spiser så mange, men jeg tror 8 rugsprø, faktisk.
2: Du spiser ut 550 rugsprø, da. Hvor, ja, men altså
0: Ja, men jeg kommer ut av tellingen, for jeg glemmer av det Jeg bare spiser og koser meg Jeg teller ikke 1, 2, 3
4: Men i pakket så er det vel 10, er det ikke det? 20?
0: Jeg vet ikke
4: 10, 20 Så da kan du bare se hvor mange du har igjen
0: Ja, det et godt poeng
2: Ja, for jeg får kritikk her i lunsjen for at mitt tak 4
4: Ja, men det
0: for lite
4: Det for lite
2: Ja, men det henger igjen ifra brødskivens logikk og knekkebrødens logikk
0: Brødskivens logikk?
2: Ja,
0: Er det sånn en bok du har lest?
4: Brødskivens gikt?
2: Ja, men at
0: man Brødskiven har fått gikt
2: Hvis man et mer enn for eksempel 4 brødskiver, så synes jeg det...
4: Du, da Wolfgang Weber hadde jo det skjeve tårnet av skiver.
2: Hvor mange da?
4: Nei, jeg sier jo bare at det var det skjeve tårnet. Jeg sa du ikke telte andres brødskiver.
2: Du gikk tom for
4: 4. Wolfgang, hvor mange skiver har du?
0: Det kommer jo helt an på hvor stor brødskiver og hvem du er. Man kan ikke sette en begrensning på at 4 brødskiver, det liksom... Du feit hvis du spiser mer enn 4 brødskiver.
2: Nei, nei.
0: Det sånn spiseforstyrrelser skapes.
2: Åja,
0: oh men du sitter og sier at 4 brødskiver, det er taket.
4: Ja, men hvordan føles du å ha skapt en spiseforstyrrelse
2: i dag? Nei, det var årsak i det.
4: Ja, men du vet, Daniel, overspising er også en spiseforstyrrelse, har jeg fått høre flere ganger.
2: Skyldig. Nei, men mange rugsprø. Hvis du gaffler hele boksen da, 20 stykk.
4: Men da driter du murstein etterpå. Da driter du murstein. Det var en groggy type.
2: Det er groggy.
0: Jeg tenker, spis så mange du vil.
2: Okay.
4: Spis din syvende sans, tenker jeg
0: ja,
4: Og ergo syv rugsprø
0: ja.
4: Da driter du musen
0: Dere så streng Fortsett å stille spørsmål til oss I appen
3: Ebenezer, what are you doing?
0: Ja, jeg vil heller være han enn Marley
4: En Bob Marley
0: ja.
2: Skjønner

0: Det var Sarji, låten heter Gunnel, og du hører på Siesta på NRK P3.
1: Spørretimen.
0: Vi svarer på spørsmål fra deg som hører på. Hva har kommet inn i vår kjære inbox-appen NRK Radio?
2: Maren har sendt inn og lurer på hva favorittdyret deres? Og så skriver jeg i parentes, vanlige kjæledyr ikke lov å svare. Altså sånn hund og katt da.
3: Hund, katt, marsvin,
0: hamster.
2: Et chinchilla vanlig kjæledyr.
0: Ja,
3: hvor mange, det vil jeg si. Hvor mange har du vært hjemme hos som har en chinchilla? Det ikke et vanlig kjæledyr.
0: Men
3: jeg mener at du
0: kan jo kjøpe et dyr som ikke kjæledyr på en måte. Men kanskje
3: jeg
0: det
3: kan ikke kjøpe en slange liksom, men det ikke et vanlig kjæledyr.
2: Nei, det vil jeg si ikke vanlig.
0: Ja, det får jeg frysning på nakken og tenker på folk som har slange som kjæledyr.
3: Men da du spesiell.
0: Ja, ja, det jo alltid gærninger som har det selvfølgelig.
2: Og eksotiske dyr. Slange som altså jeg hater
0: Daniel, du ville aldri hatt en slange som kjæledyr. Prøv å teste deg.
2: Nei, men,
3: jeg synes du har taranteller Eller en tarantell da vet du hvilke dyr i jungeren som skaper mest drikkepress? Tarantella.
2: Ta litt tid. Ok, jeg hører at du visker først. Tarantella. Ta litt tid. Ok, jeg hører at du visker først. Tarantella.

0: katter at det er mer sånn, de er mye mer selektive på folk. Mm. Som både gjør kattene kulere, men også litt mer... Hvis du har en katt som ikke liker noen, da har du en liten leiebord da, som går ut og driter og spiser maten din.
1: Men har de kattene lest The Game da? Er ikke det? Edging?
0: De negler deg. Edging?
1: Nei, ikke edging.
0: Det er noe annet.
2: Skjønte ingenting. Edging? Hva betyr det?
0: Det er sånn at du liksom onanerer uten å komme.
2: Nei, Daniel!
1: Hva sa feil?
0: I lest the game. Jeg blir med edging.
1: Katta mi har fint med det. Takk til katta mi. Nei, du er ikke så glad i folk, vet du. Sitt i hulene og ikke forstyrra. Men det jeg skulle si, jeg er vokst opp med papegøye.
2: Ja.
1: Og jeg er veldig glad. Jeg har weak spot.
2: Du har edge spot for papegøye.
1: Jeg har edget en papegøye. Jeg har weak spot for papegøye.
2: Ja.
1: Det var en grå jakko.
0: Mm. En grå jakko?
1: Ja, det heter det.
2: Jakko er en rase. Papegøye-rase.
1: Ja. Mm, og den var veldig søt.
0: Hva het den?
1: Jakko var ikke så kreativt. Ja,
0: men det er sånn som barn kaller bamsen for bamse.
1: Ja, riktig.
0: Bamse.
2: Er det galt også?
0: Ja, ja.
1: Og den var galt i potet.
2: Ja, den hunden søt. Nei, det var en bamse.
1: Blander du hund og bamse?
0: Jeg hadde en hund som heter det var bamse.
2: Nei, men jeg hadde en hundebamse som heter bare Woff,
0: ja,
2: for eksempel.
0: Ja.
2: Og en skilpaddebamse som heter Chili.
0: Ja, men det er morsomt.
1: Ja, det er det.
0: Men det er kreativt.
2: Ja,
0: det er mer kreativt. Samme som at dere også hadde en katt som heter Miss, oppfattet etter katten til
2: Postman Pet.
1: Men hva er favorittdyret ditt da?
2: Da, hvis det ikke er vanlig kjæledyr, så ville jeg ha sagt kanskje oter.
0: Ja,
2: eller lemur.
0: Men har du sett når otere holder hendene sine sammen
2: i vannet? Ja, jeg blir så varm i hjertet av det. De er så søt, og så er de så glatt, og så sklir de på magen, for eksempel over veien, hvis de skal ut i havet eller vann, så sklir de over sånn i par, og opp i havet.
0: Det er sånn jeg da alle sklir i kantina, naken.
2: Det var sånn du sklei der i sofaen i sted.
0: Ja, det var det.
2: Enn du, Markus?
0: Jeg tror jeg må si surikatt, sånn som Timon i Timon og Pumbaa.
1: Ja, det har vi sett.
0: Når jeg var i Kristiansand dyrepark i fjor sommer, så stod jeg og så på surikattene sammen med min nevø, kanskje et kvarter. Det var så gøy.
2: Og han var sånn, onkel Markus, kan vi gå videre?
0: Ja, han ville gå videre etter hvert. Men når han skjønte, det er fordel med barn, når han så at jeg syntes det var dritkult, så smittet det over på han.
1: Ja.
0: Jeg synes også lemurer er kule. Kulmurer, og så er det også veldig glad i bjørner.
2: Ja. Men de er litt farlige med labben sin.
0: Ja, men jeg tror på ekte, hvis jeg hadde blitt angrepet av en bjørn, sånn som han er en grizzly man, så hadde jeg, det siste jeg hadde gjort, vært å prøve å klappe den på hodet, for det huet til bjørnen er jo laget for klapping.
2: Ja,
1: og... Nebbdyr, du har sett.
0: Ja.

0: Och du hör på Siesta på NRK P3. Det är en lite speciell dag idag, så hvis du vill ha mer information om kongens sin hälsotillstånd så kan du uppsöka NRK Nyheter.
1: Spørretimen.
0: Nå skal vi svare på spørsmål fra deg som hører på. Hva har kommet til nå, Daniel? Vi har jo sagt at vi svarer på hva som helst.
2: Og Stig Ut lurer på, hva slags forhold har vi til TV2? Hva slags forhold har vi i Siesta til TV2?
0: Må ikke snakke.
3: Nei, jeg kom til skade en gang for å si at Anna, du elsker TV2, og du ble så dødig fornærmet.
0: Markus, du sa jo det på en utrolig frekk måte, rett og slett. Hvordan? Du ser bare på TV2, rynka på nes og så på meg.
3: Nei, nå tror jeg du... Jeg sa bare, du elsker TV2. Nei. Kjære, gode venn og kollega Anna Vågestad.
0: Det var et angrep. Hadde jeg gjort det mot deg?
3: Nei.
0: Lover deg rett i offer 70 grader.
3: Her viser du rett og slett at du kjenner ikke meg. Du kjenner ikke meg.
0: Du kjenner ikke meg.
3: Nei, jeg mente som en hyllest. Okay. Anna TV2s innhold også. Nei.
2: Men det fordi du, Anna, veldig glad i TV2.
0: Ja, men de har bra reality.
3: Ja,
0: de er veldig god på reality. Altså, det er bloggerne, det er forræder... Det er spillet, alle elsker David.
2: Kan jeg si et spørsmål med bloggerne? For ja. Der har jo skjedd en endring i casten, eller er det bare for å bli litt oppdatert?
3: Ja, nå er det også sosialt spill inne der, så jeg blogger ikke sendes ut hver uke. Satire.
0: Altså, det er jo ganske dårlig, men bra på en måte.
2: Ja.
3: Du kan sikkert se på bloggerne og edge, da.
2: Sitter ikke edge til bloggerne.
3: Nei, ikke de bloggerne, men du sitter men, edge.
2: Alt av ja. Spillet derimot.
0: Ja.
2: Kuster folk.
3: Nei.
0: Fisch.
2: Jeg sitter ikke og edge
0: til TV2. Hva er deres forhold til TV2?
3: Jeg må helt ærlig si at jeg har ikke det utrolig store forhold til TV2 sånn, utenom at jeg vet at mot i brøst er der. Jeg skaffet meg TV2 Play nå.
2: Ja.
3: Og det er jo veldig mye å se på der, men det er veldig lite jeg har lyst til å se på. Ja. Sånn, jeg synes at det der Norge bak fasaden, der har du, hva heter den da? Kaddafi Saman i veggen, denne reklamen. Ja. Jeg har det i veggen. Jeg synes det er liksom en god episode i sesongen.
0: Ja.
3: Som veldig bra, og så resten bare sånn, møl.
2: Det kan jo ta med evalueringen.
3: Ja. Og så synes jeg, som du sier, de best på reality, ja. Men jeg bare merker at sånn, jeg tror jeg har generelt en sesong av et reality-program i meg, for når jeg har sett det en gang, så hører jeg sånn at neste sesong jeg enten veldig lik, eller så gjør de masse endringer for at det liksom ikke skal være likt.
0: Ja.
3: Men første gang å se sånn, jeg så boksen første gang, likte det. Mm. Første gang jeg spiller, jeg elsket det. Jeg bare blir ikke med videre.
0: Mm. Nei, men jeg skjønner det også. Jeg har ingen problem med å forstå det.
3: Nei.
2: Jeg har et litt annet forhold til TV2 enn dere, kanskje fordi at mitt sterkeste forhold til TV2 er jo gjennom fotballen.
0: Mm,
2: det er dem som sender Elite-serien, dem som sender Champions League-kvalifiseringer, så jeg har jo ukentlig at jeg titter på TV2 og koser meg det. Jeg synes de er proff, jeg synes de er gjennomført, og jeg synes de har veldig bra fotballseringer. Så jeg anbefaler å se det, altså.
0: Mm. Ja. Men
2: NRK Nyheter.
0: TV2 Nyheter.
3: Ja.
0: Det ser jeg aldri på.
2: Nei,
0: aldri.
2: De har jo litt røffere, mer amerikansk stil.
0: Ja, Fox News-aktig.
3: Mm. Det jo litt artig det også. Men jeg har sett på TV2 Nyhetskanalen, da det liksom var nytt. Mm. Men det begynner å bli noen år siden.
0: Ja,
3: det finnes det da.
0: Husker dere da han sa...
3: TV2 Nyhetskanalen. Hva er det som skjer?
0: Han programleder sa, velkommen til TV2 Nyhetskanalen. Det ler jeg.
3: Ja, det er veldig bra. TV2 Nyhetskamelen.
0: Ja, det er kamelen som kommer inn i en nyhetssending.
3: Hallauen. Vi spiser kamelen.
2: Og det er jo også TV2 som har han Willen Tyskberger-reportasjen. Han som ligger myra og supe fra
3: snusdåsen. Jeg er så drit lei at du snakker om det.
2: Men det er altså... Det er norsk kulturhistorie. Det er det som burde læres i skolene i dag.
3: Dette stikker over.
0: Nei,
3: vi er ferdig.
0: Liker du Wilhelm Tyskberger?
3: Stikker over.
0: Ja. Nå får du Somber. Låten heter 12 to 12.

0: Daniel og Markus.
1: Det er siesta du hører på torsdag 27. august. Klokka er litt over 12. Det er en litt spesiell dag I dag for sikkert deg som hører på, også for oss her I studio. Så hvis du vil ha mer informasjon om kongen sin helsetilstand, så kan du oppsøke NRK Nyheter. Enn så lenge så skal vi prøve å ha en vanlig siesta-sending.
2: Det skal vi, og I dag så har jeg rett og slett ordnet sånn at jeg tenkte vi skulle være litt politiske vi også. Jeg så på debatten på ond tirsdag.
3: En ung tirsdag,
2: det var en ung tirsdag for sur for debatten. Og der var jo Elin Ørjasæter, og de snakket om fritt ord sin pris til Karpe.
1: Ja.
2: Og nå har vi fått med broren til Elin, nemlig Ørjan Elisæter.
3: Ja, nettopp, ja.
1: Han, en bror, ja.
2: Ja, og han skal ringe etterpå for å snakke litt om hva han tenker om fritt ord prisen til Karpe. Det alt jeg vet.
1: Vi skal ikke vite mer enn det, for vi inviterer noen inn til oss.
3: Jeg litt nysgjerrig på hvorfor broren har et annerledes etternavn. Det må jeg spørre.
2: Det må du spørre om.
3: Ja, jeg tror det.
2: Ja.
1: Jeg har også laget jingle til en spalte I spaltespalten, som dere ikke vet hva så skal vi se, kan dette være en spalte som skal henge med oss videre. Det jeg kan si nå, det at det en slags imitasjonskonkurranse I dag.
3: Ok.
1: Ja. Hvordan vil dere si at dere på imitasjon?
3: Nei, dårlig.
2: Imitasjonskonkurranse? Ja, vi har gjort det I papegøye, så vi har jo fått litt trening I det, så jeg håper at den treningen skal kunne hjelpe meg her.
1: Den skal kanskje høste frukter.
3: Oi, daven.
1: Får vi se på.
3: Jeg gleder meg mest til å høre jingen din, for det du en mester
1: I å lage jingen. Jeg hadde ikke veldig god tid på å lage den I dag.
2: Da blir
1: men det blir jingle også, aller først, så skal du få sånn, men det. Dere låta Why, Why, Why.

0: Why. Fikk du her I siesta på NRK, Petre, hvor vi har med deg Ørjan Elisæter på telefon. Hallo!
1: Hallo! Det utrolig hyggelig å få være med I siesta!
2: Ja!
0: Ja, veldig koselig at du ville ringe inn til oss. Markus har jo forlatt studio, så han ikke her for øyeblikket, men du har noe på hjertet, har jeg skjønt.
1: Jeg veldig uenig I at Karpe får fritt bord I Norge. Jeg synes ikke noe om det.
2: Fritt bord, hva du sa?
1: De har fått pris av fritt bord, som betyr, slik jeg forstår det, at de kan få gratis bord på alle restauranter. De trenger ikke å bestille bord I forkant. De kan møte opp på Maemo I dag og si, her vi, Karpe. Vi vil spise middag her. Det forskjellsbehandling av verste sort.
2: Jeg tror du misforstått, for jeg har fått fritt ordprisen.
1: Nei!
2: Jo,
1: jo men din, bare, nei.
0: Din søster var jo med I debatten.
1: Hæ?
0: Din søster, for du bror til Elin Ørjasæter som var med I debatten og snakket om det her. Husker du ikke det?
1: Ja, og jeg sa det til at dette må du ta opp, Elin. Jeg følte ikke hun ble hørt, så derfor valgte jeg å gjøre det her.
0: men det ikke sånn at Karpe får altså får bord og sett hvordan det strøk, altså Maemo må man bestille
1: de kan møte opp på Skrøder de kan dra til Bergen få bord på Pingvinen, veldig populært blant turister, de kan dra hvor de vil, sikkert også I utlandet det har jeg ikke sjekket opp enda jeg har ikke nok informasjon men de kan sikkert dra til New York og få bord på sekunde
2: men for det første
1: kan vi ha det sånn,
2: ja, men det jo...
1: de har laget en låt om en rebell I kjellerleilighet Jeg synes ikke det riktig!
0: Nei, selvfølgelig hadde det vært casen, så jo det forståelig.
2: Men det jo feil, da. Ja. Og uansett...
1: Jeg er veldig plaks her! Pluto! Råde! Pluto! Slutt!
0: Er det lang bein?
2: Men uansett, da, så hva du imot hvis Karpe har fått et fritt bord hvor det enn de vil, da? Hva du imot det?
0: Sånn det å være kjendis.
1: Jeg sosialdemokrati! Jeg skal være likt for alle, Daniel! Ja. Om du heter Karpe, Erik og Chris, Admiral P... Ja, tør jeg si det? Chris Holsten, uansett, så skal det være likt. Ja.
0: I prinsippet så jo vi selvfølgelig enige med deg, men det kommer jo litt fordel av å være kjent person. Sånn det jo dessverre. Kjenner ikke du noe på det?
1: Jeg kjenner veldig på det. Jeg har fått mange muligheter. Fordi jeg har reist rundt I verden, og jo en ganske kjent person egentlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men søsteren vel mer kjent enn deg kanskje. Hva det du I hovedsak jobber med?
1: I hovedsak så pleier jeg å reise rundt. Jeg jo veldig populær på julaften. Da vises det filmer av meg.
2: Ok.
0: okay det vises. Filmer deg på julaften? Har du vært med I Askepott eller noe?
1: Jeg skal være ærlig med dere. Ja. Jeg egentlig ikke Ørjan Elisæter.
2: Nei, hva
1: med...
2: Det Mickey Mus, ja.
0: Det Mickey Mus som har ringt oss.
1: Ja, og jeg synes ikke at Karpe skal få fritt bord.
0: Nei, men det jo gjerne ikke...
1: Hvorfor har jeg fått noe å spise da?
0: Du har nok bare misforstått litt, Mickey Mus, eller Ørjan Elisæter, eller hvem det vi snakker med nå, for de får ikke fritt bord.
1: Du tar faen ikke den tonen til meg!
0: Nei, ikke det barnskapet.
1: Men... Ingen snakker sånn til Mickey fucking Mus!
2: men jeg må bare spørre om en ting.
1: Pluto, de får bare ha fille bikkje!
2: Ja, hvorfor har du Pluto ikke langbeins bikkje? Hvorfor har du det, Lisa?
1: Dum eller kjøkken? Jeg var vitt til Mickey Mouse som var Pluto.
0: Pluto jo Mickey sin.
2: Nei, så ille Disney-lingo. Ja, for langbeine bikkje. Det blir rart, ja.
1: Er du sånn at han sitter og edger det, da? Du får ikke mer enn åpner julaften.
2: Jeg beklager.
0: Ok, Mickey Mouse, lykke til med reising og julaften. Så høres vi på. Ha det godt.
1: Jeg kan åpne Disneyland I Oslo.
0: Vi kan prøve på det. Ha det godt.
1: Karpe, ikke velkommen.
0: Nei. Ha det!
1: Pluto!

0: Charlie XX, Wink Wink heter låta du fick i Siesta på NRK Petra. Markus och Daniel,
1: ja.
0: Og spesielt Markus, idag så skal vi på ditt stamsted i Oslo.
1: Vi skal til mitt vannhull, rett og slett.
0: Ja.
1: Noahs ark heter det.
0: Mm.
2: Ja, hvordan, har du litt sånn forventningspress på her på en måte? Fordi
1: Nei.
2: Nå skal jo du ta med oss til ditt favorittsted.
1: Mm.
2: Jeg har jo litt høye forventninger, det må jeg si.
1: Jeg vet det, jeg tenkte på det ikke til jobb i dag, for jeg spiser jo middag iblant, og så drikker jeg noen øl som heter Urkel.
0: Mm.
1: Og jeg tenkte jo på vei til jobb, det, den største risikoen, Daniel, for du jo glad i det meste. Så største risikoen jo eventuelt at Anna ikke synes maten så god.
2: Ja,
1: og det jeg tenkte på, det jeg var bevisst på, var å skape en stemning hvor du ikke redd for å si det i frykt for å såre meg.
0: Ja.
1: Det jo ikke noe såre. Altså,
2: nei.
1: Det helt lov å ikke like maten.
2: Det ikke du som lager maten.
1: Det ikke som lager maten.
0: Ikke du som lager maten?
1: Kan jo bli veldig sånn, hvis de anbefaler en tv-serie, sånn, likter ikke med men. Som om det de som har laget den.
2: Ja, ja.
0: Jo, selvfølgelig, men samtidig så synes jeg det litt dritt hvis noen hadde,
1: ja, ja.
0: Altså, tar med... og det helt lov som sier ikke like det men det ikke alt man trenger å si høyt, tenker jeg
1: hvis du sier det smaker bæsj
0: ja, tenke, da, ja, du smaker bæsj, sier du da så, sånn har vi det gående
1: så smøler det for meg
2: hva slags mat er vi kan forvente her på
1: noe deilig tyrkisk grillmat
0: men jeg veldig glad i mat som Mediterranean jeg rekker jo aldri å prate ferdig mat fra det Mediterranean kjøkkenet
1: ja, det sant
0: det elsker jeg
1: ja, og Daniel det veldig gode edge-muligheter her for deg så du kan sette deg en plante
2: jeg sitter ikke edge edge på Noahs i dag, det kan jeg
0: love.
2: Ja, det kan jeg love.
0: Hva skal telle for at du begynner å edge på Noahs?
2: Han edge jo aldri. Jeg snakket om at naken katt som drev med negging.
1: Men det gjorde du ikke.
2: Men som sa feil og sa edging. Så det misforstås her. Det jeg som sitter edge i et hjørne
0: her. Nei, nei. Men du kunne fort ha gjort det.
2: Nei, det
1: jeg tror Anna, hvis du jeg tror det som skal til for Daniel med edge er hvis du initierer en wet t-shirt contest på Noahs med alle de gamle designere som er der.
0: Hva er wet t-shirt?
1: Hva heter det? Ingenierer? Nei, hva heter det når du skal starte noe?
0: Tar initiativ.
1: Ja.
0: Ja.
1: Inschminere.
0: Inschmi.
1: Ja. Hvis du får de gamle dinosaurene på noen sak til å gjøre det, Jurassic Park.
0: Men hva er en wet t-shirt konkurranse?
1: Jeg vet ikke helt hva det egentlig er. T-shirten skal bli våt.
0: Ja.
1: Jeg ser på det her.
2: Det jo trist å feit fasiten på det. Men det jo, du har på en hvit t-skjorte, og så ja, blir du våt på t-skjorta, så vises det som er under da. Populært i syden. Men jeg driver ikke med sånt. Men det ligger jo navnet da. Vett t-shirt, alle vet ikke om vett t-shirt.
0: Ja, men er det liksom...
2: Og Norge som lar...
0: Men hvorfor skal man se under t-shirt på en mann, skjønner jeg ikke?
2: Det damerne.
1: Damerne. Da hadde hun ikke sin damerne. Kan ikke snakke om etching.
2: Snakke om etching. Det er
1: katta
2: som
1: etching. Det er damerne. De flotte damerne. Nei, det blir en forferdelig tur på nå, Speg.
0: Jeg gleder meg også. Jeg kommer ikke til å mislike maten.
1: Det er bra.

0: Peanut butter jelly. Oh.
1: Anna, jeg har bare lyst til å gi seieren til Daniel og så si at det var det vi hadde. Det var veldig bra.
2: Ja, det var faktisk fantastisk.
0: Ja, det lå latent i døra.
2: Har du mer? Har du mer?
0: Det er galt nå.
2: Markus?
1: Da får jeg ta noe annet enn Hound Dog, da.
0: Du har jo Blue Hawaii, jeg tenker jo fin.
2: Jailhouse Rock, Can't Help Falling in Love, kan du ta.
1: Ja, nei, jeg tar den forferdelige julelåta.
0: Hva er julelåta, du?
1: Christmas I beat a bird jelly Elvis has left the building
0: Det som jeg hører
1: Han har kommet til studio.
2: Kan du ta en thank you very much.
1: Thank you very much.
0: Den er fin.
1: Elvis has left the building.
2: Det var mye bedre enn jeg forestilte meg. Dere kan jo faktisk tjene penger på å være
1: Elvis-imitator. Du hører ikke på P1+, nei.
2: Må jeg velge en vinner? Det er jo min spalte. Jeg har bare sagt at dere skal være Elvis-imitator.
1: Men da må du kaste deg på selv, du også.
2: Nei, det vil jeg ikke.
0: Her kommer fasiten.
1: Nå kommer det hvordan det egentlig ser ut. Okay.

0: Ray sin Where is my husband, den fikk du i siesta. Festen før fasten. Festen før fasten, matpratstedet. Vi skal jo spise middag sammen i dag på ditt stamsted, Markus.
1: Vi skal på Noahs Ark og spise tyrkisk mat.
0: Ja.
1: Deilig tyrkisk mat. Så underlaget har aldri passet bedre noen gang.
0: Det er sant.
2: Hva er egentlig tyrkisk mat, vil du si?
1: Hva er ikke tyrkisk mat?
2: Ja.
0: Hvor lang... Hvor...
2: Men det er liksom...
0: Hvor lang er tyrkisk mat?
2: Hvor lang er tyrkisk mat?
1: Jeg tar en
2: Så er det sør. Fordi det, er det bare sånn grillspy da?
1: Det er bare grillspy.
0: Det er bare grillspy.
2: Ja, men det er jo mye grillspy.
0: Har ikke du vært i Tyrkia før?
2: Jo, jeg har vært i Marmaris.
1: Ja, det håret ditt tilsier vel at du har vært i Tyrkia, Daniel. Hei, du går ut, altså. Hei. Var det du som edget?
2: I'm on the edge.
0: Du var på edging-tur til Tyrkia.
2: Jeg har bare hørt på YouTube og The Edge.
1: Daniel dro på edging-tur til Tyrkia. Kom til å komme rumpimplassata i rumpa. Ja.
0: Ja, ring inn. Så feil kan man ta.
2: Men hva er tyrkisk mat, kamerat?
1: Ja, men... Spyd, kebab, alt mulig.
0: Spyd og kebab.
1: Spyd og kebab.
0: Det er jo kjøtt, hovedsakelig. Du kan ikke være vegetarianer og spise tyrkisk mat, tror jeg.
1: Jo, jo.
0: Nei.
2: Grilla paprika.
1: Paprika.
0: Det er jo ikke godt.
1: Nei.
0: Spiser bare grilla paprika.
2: Vet du hva som er godt når du skal grille? Grilla epler.
0: Nei, Daniel, det er ja, noe
2: ikke
0: du
2: som en hovedrett, men som et tilbehør.
0: Grille epler.
2: Vet du hva, grillet epler, det er jævlig.
0: Nei, skal jeg skal ikke ha noe grille epler.
2: Anbefale, det er et epler.
1: I debatt i dag så er grillet epler. Hvorfor er det der? Lille epler.
2: Lille epler. Men jeg anbefaler det, altså. Prøv da. Vær litt åpen nå.
0: Markus.
1: Han skaper seg.
0: Ja, han skaper seg.
2: Jeg vokste opp med at fatten grillet epler når vi skal ha grillet.
1: Fatten grillet epler, det holdt hun i pavet.
2: Men det er dritgodt. Godt med, det er veldig syrlig og har sånn herlig.
0: Det her må vi stoppe.
1: Ja,
2: men du vil jo for faen ikke svare på tyrkisk mat.
0: Det er kjøtt, det er tatsiki, det er pitabrød.
1: Det er pitabrød, det er couscous, bulgur. Ja. Mm. Med bulgur couscous. Men Daniel, så snakker om både Wilhelm Tyskeberge og grillepler. Det er ferdig med det.
0: Vi lukker spalten. Festen før fasten.

0: Ella Langley sin Truth in Texas. Den fikk du i siesta på NRK P3. Det rakker og lir mot en slutt i siesta i dag.
1: Det nærmer seg slutten.
0: Markus, du har papir med flere vitser.
1: Jeg har to til jeg ikke tatt på lufta i dag. Og så har vi, si, vi har fått en melding fra Kato, for jeg sleit jo med å si at når du har tatt initiativ til noe, hvordan man sier det, ingeniere, sa jeg. Og han sier at det sies i... Initiere.
0: Initiere.
1: Kato, du er en engel.
0: Ja, takk, Kato.
1: Mari kjøpte 1000 bein på dyrebutikken og en liten boks som den kunne leve i. En kveld bestemte hun seg for å gå en tur. Vil du være med, spurte hun 1000 beinet. Men det kom ikke noe svar fra boksen.
0: Nei.
1: Noen minutter senere spurte hun igjen, men det kom fremdeles ikke noe svar. Til slutt ropte hun, vil du være med ut, eller? Jeg hørte det første gang, pepte en irritert stemme fra boksen. Jeg holder på å ta på meg skoene.
2: Ja. Det mann.
1: Ja.
2: Tror du med borgerlås, eller?
1: Ja.
2: Tror du med borgerlås? Får du faen ikke svar?
1: Tror du det med borgerlås? Ja. Jeg spurte deg noe. Og siste. Jeg spiser bare tomatsuppe, jeg. Med makaroni? Nei, med skje.
2: Ja, søt.
0: Hvor, det er sånn hvor du fant dem.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det kan jeg ikke si. Du søker bare på barnevits på internett, så kommer det masse vitser av det. Men det tror jeg er perfekt for deg.
0: Ja, for jeg føler ofte, når noen skal fortelle meg vitser, det blir for komplisert, det er så langt setup, og jeg tenker ofte sånn, hva må jeg følge med på her?
1: Helt enig, det er fordi jeg liker særlig, det er sånn, jeg får det samme tanken som når folk skal lære meg et nytt kortspill.
0: Ja.
1: Og Daniel, da råter den.
0: Ja.
1: Og da snur du den opp ned, og legger den i stua. Og når du da henter den, da må du ha med deg en ruter 3.
2: Okay. Og da blir jeg 5 bikkja.
1: Ja. Og da får du 4 poeng. Og da, hvis jeg roper albondigas, og står en joker i bakken, da får ingen poeng.
2: Da blir du mett.
1: Da blir du mett.
0: Albondigas er godt.
2: Det er faen.
0: Det er spansk mat, ja.
1: Det er spanske
2: kjøttboller.
1: Spanske kjøttboller, det og ikke minst potatas bravas.
0: Må ikke snakke. Det er så godt.
2: Jeg prøvde å lage patates bravas, men det blir ikke samme som på restauranten.
1: Nei, men det er sånn, du får ikke det samme. Jeg har også prøvd, det går ikke. Nei.
0: For hva er det egentlig man har på en patates bravas?
1: Du har poteter som er godt stekt, du har en sterk rød saus og aioli.
0: For det er aiolien som gjør den. Kissika.
2: Jeg spør en ting om dere.
0: Ikke begynne å kline med mikrofonen, Markus. Ikke kokos heller.
2: Okay. Og driver du med sånn du leste under game? At du skal ha litt avstand til den du prøver for å føre?
1: Du klarer ikke å snakke om sånn du game.
0: Har du lest The Game? For jeg begynner å tro at du har gjort det så mye du kan om The Game.
1: Du han tok 2 fingre så gjorde han sånn.
0: Nei,
2: det gjorde jeg ikke.
0: Nei, og tok tunga ut mellom fingrene, det er ikke en...
1: Nei, først snakker om The Game, så ser du på deg selv.
2: Slutt å lyge på radio. Det jeg lurer på er, når du fant meg i barnevitsene, står det sånn, du kan lese dem ifra, at du må være 4 år for å skjønne dem.
1: Nei, det gjorde
2: du
1: ikke.
2: Står det ikke en sånn aldersgrense av vitsene her?
1: Nei, jeg tror barn kunne vært sånn makaroni-supp.
0: Ja, jeg vil både makaroni-supp.
1: Hva slags pasta bruker du suppe da? Hvis du bruker sånne runde, litt tjukke rør, da så jeg da med fyr på en gærning på Snapchat. Lennart, han omtalte det som somaliske fotvarmere. Det er det vildeste, altså. Ja,
0: det skjønte ikke jeg.
1: Fordi det er jo bare en vits på at de har tynne ben.
0: Åja, sånn
1: det, ja. Han sa det rett inn i Snapchat-kamera. Ja, det kaller jeg for somaliske fotvarmere. Og da vil jeg passe meg litt for sånne kommentarer.
0: Ja, jeg tenker, det tror jeg ikke man skal si.
1: Nei, det

0: Vår alle kjæres Tobias Sten.
1: Vår alle kjæres Tobias Sten, og snart så skal vår alle kjæres Eskil Flem, som nesten rimer, ta over
0: her dum, den. Han skal
1: på kanalen med, programmet sitt.
0: Hallau! Og han vil jo innføre at hallau skal være et ord i vår vanlige dagligtale, så vi må bli flinkere på det, synet.
1: Ja, men,
0: når vi møter hverandre på gata eller på kontoret eller hvor enn, så skal vi si hallau til det.
1: Ja, det er liksom kult og henslengt, og, fordi halla, det er krampaktig. Man kan ikke kalle et P3-program for halla, fordi det er flaut.
0: Ja, for det er så, men, ja, vi er kule.
1: Men hallau, det er liksom kul. Men det blir for kult hvis det heter chubbing eller åssen henger den. Men det
0: chubbing har jo du snakket om før, men jeg har aldri hørt om det uttrykket chubbing, og det tok meg litt på,
1: vet du hva?
0: Jeg har rumpa alltid på seg.
1: Chubbingen tok deg på rumpa, det må ikke skje. Jeg har bare lest om chubbing i Pondus, i tegneserien Pondus. Der sier Pondus og kompisen, altså Jukke sier veldig mye chubbing til hverandre.
0: Er du tegneserjente?
1: Jeg er tegneserjente. Er du tegneserjente?
0: Nei.
1: Ok, jeg er veldig tegneserjente. Men jeg driver, vanligvis skal jo Eskil være her og si hva han skal gjøre i programmet sitt for å lure deg som hører på til å fortsette å høre på. Ikke lure da, men for å lokke deg som hører på til å fortsette å høre på.
0: Det er som at han baker en haug med cookies, og så åpner han ovnen, og så kommer duften ut, og du strømmer til for å høre på Eskil og hallau.
1: Han kommer i en hvit varebil med masse rust og shit, og så ruller han ned vinduet, og så har han litt godis i handa, og gud, du skal høre på. Og nå skal du høre her. Eskil er ikke her, men vi kan snoke inn i sendingen hans, og det har vi gjort. Og her står det, Gida. Eskil dykker ned i YouTube, og så står det, fanker meg. YouTube-historie med Dennis Vareide. Dennis Vareide på besøk. Vet du hvem Dennis Vareide er?
0: Fra Preps og Dennis.
1: Fra Preps og Dennis?
0: Ja, han er gamer, YouTuber-gamer, eller?
1: Gamer, YouTuber-gamer. Jeg vet ikke om han fortsatt gamer nå, som reality-deltaker. Ja. Jeg tror han Dennis, han har jeg sett, han tror jeg jobber i VG. Jeg har sett den på sånn nyhetsvideo og greier.
0: Ja, det kan godt være det.
1: Mer om det her får du helt sikkert i Hallau med Eskil, og vi takker for oss
0: det
1: for i
0: dag. Det gjør vi, og takker for uka også som har vært. Fordi vi kommer jo ikke tilbake før neste uke, men da må du høre på fra 1 til 3. Og nå Hallau med Eskil fra 3

0: Sierra Spiro, Great Expectations. Da det tid for den store konkurransen. Forklare en heldig deltaker og stikke med den store Peter Goodiebaggen I dagens konkurranse. Som fem på med flem. Dagens deltaker, Hans Jørgen, han dataanalytiker. Han på en sykkeltur nede I Nederland på vei hjem. Hans Jørgen, hvordan quiznervene?
1: Nei, jeg pleier å kunne de fleste når jeg hører på vanligvis, så jeg håper ikke det noe rare spørsmål I dag.
0: Ja, for det skal sies at du har hørt på de fleste fem på med flem-quizene, og det kan være en liten fordel, vil jeg si. Men du har ikke vunnet en konkurranse før her på kanalen, eller?
1: Nei, stort sett kjører jeg bil og kan ikke sende melding samtidig, så da får jeg aldri meldt meg på.
0: Du hadde veldig flaks I dag, kjekt å ha deg med. Du klar for første spørsmål? Du må ha tre av fem riktig da, for å stikke med en store premie.
1: Jeg skal klare.
0: Jeg skal klare. Spørsmål 1 skal du få her. På NRK Radio kan du nå høre en ny podcast, Sentralbordet, med fire kjente fjes som har en oppgave om å tulleringe til både folk I inn- og utland.
2: Da Sentralbordet samlet NRKs ja! Nye tulleringingspodcast. Hvem her har en god kurdisk rev? Du?
3: Yep, okay.
2: Du begynner.
4: Hva en kurdisk rev?
3: Jeg gleder meg.
2: Du finner ut av den.
0: Kan du
1: nevne... Nei, jeg har ikke rukket å høre på henne.
0: Ja, men kan du nevne minst to av de fire kjente fjesene vi møter der?
1: Nei. Ikke han Mikkel fra Oppdrag Europa med?
0: Ok, Mikkel og...
1: Og, nei, kan vi bare si Arin? Nei.
0: Så det feil. Det Live, Vegard, Emilie og Ole Henry.
1: Ja, Ylvis, ja, selvfølgelig.
0: Ja, Ylvis kjenner du til?
1: Ja, Ylvisåker,
0: ja. Ja, for Vegard og Bård Ylvisåker har jo en fantastisk musikkkatalog. Kan du navnet på dine bangeren fra 2011? What's the
1: meaning of Stonehenge? Det Stonehenge, Ylvis.
0: Helt riktig. Det etter riktige. Vi fortsetter med spørsmål ja. Nummer tre. Jeg flirer litt. Ja, jeg ga kanskje titelen med en gang I låta.
1: Ja, det første setning jeg sang ut.
0: Yes, litt dårlig klipp av meg. Sånn det.
1: Hadde tatt en lab.
0: Ok, Hans-Jørgen. Hvor ligger Stonehenge? Skal frem til et land?
1: England.
0: Ja, trengte ikke å starte tida engang. Her du på, du bereist. Du har vært rundt både Nederland og andre plasser sikkert. Antekke?
1: Nei, bare Norge og Nederland, altså.
0: Åja, ok.
1: Det en del Luxemburg, men jeg bor. Jeg har ikke bodd der.
0: Nei, vi skal holde oss til England. Wrexham jo en klubb på, som var på nivå 5 I England, var kjøpt opp av Ryan Reynolds og Rob McElhenney for et par år tilbake. Nå jakter de plass I Premier League. Ryan Reynolds jo ikke bare god med fotballag, han jo også en frekk skuespiller. Vi skal frem til en superhelt karakter som har spillet I Marvel-universet.
1: Han har spilt Deadpool, og så har han spilt Green Lantern. Men Green Lantern vel DC, så...
0: Ja, jeg har tenkt å komme med et klipp her og hjelpe deg litt.
1: Nei, det går bra.
0: Men det trengte du ikke. For det helt riktig. Du til og med la på ekstra informasjon.
1: Ja, han har jo spilt to superhelter, men det var Deadpool jeg snakket om.
0: Du vet hva det betyr, Hans-Jørgen?
1: At vi har klart det.
0: Helt riktig. Jeg gratulerer. Du sa jo før at du skulle klare 4 av 5.
1: Ja, vi må prøve.
0: Du har vunnet, men vi prøver nå å få til 4 av 5. Vi skal til et annet kjent lag I engelsk fotball. Laget har jo en låt som sier hymne. Vi skal få høre et klipp først.
1: Liverpool, never walk alone.
0: Det lager du helt til, Hans-Jørgen?
1: Nei, det kan man ikke si, men det går bra.
0: Følger du med på engelsk fotball?
1: Jeg følger mye med på engelsk fotball, men jeg har ikke et veldig sterkt forhold til noen av dem. Arsenal vel mest interessant å se på grunn av Ødegård.
0: Nå ga det nesten 2 minuspoeng.
1: Ok, jeg vil ikke lage så mye.
0: Så hva lager heller til?
1: Jeg mener Liverpool helt fantastisk. Det jo...
0: Ja, det helt riktig. Du... Hans-Jørgen, Det 4 av 5.
1: Det 4 av 5.
0: Hvordan føles det? Ta meg gjennom.
1: Det helt fantastisk.
0: Er det hjemme og skryter kona?
1: Hun har tatt bilen til Belgia, ikke sant? Så hun kommer tilbake I morgen, så da får jeg skryte.
0: Ja, herlig til å ha tatt bilen. Ah, ja, ja. Men du får jo nyte Nederland og 27 grader videre.
1: Det skal jeg, vet
0: du. Veldig hyggelig å ha deg med. Er det greit at jeg bare fortsetter med litt Ylvis og Stonehenge?
1: Det høres veldig, veldig bra ut.
0: Ah, takk.

0: hater ikke.
1: Det sin Chris Holsten. Jeg spurte jo deg som lyttet på om du hadde noen helgeplaner. Og her hører jeg veldig, det litt kjedelige, men også planer som må feires. Først av alt, Aril. Altså, han skriver, i morgen så har jeg bursdag, 28. august. Det må jo settes en liten feiring på. Altså, bra vi fikk feire deg, Aril, før vi har sendet fri i morgen. Han skal også på festival. Kjempegøy. Hva festival, Aril? Det må du sende en ny melding på. Det interessant. Tuva. Ok, Tuva. Jeg og samboeren min, Nikolai, i gang med å måle støva i vår første leir.

han Aril, han skal feire bursdagen sin I morgen 28. august sendte han på melding Skal også på festival Jeg har fått svar på hva festivalet Henningfestivalen Det en helt ny festival I Steinskjær Hey, let's go Med blant annet da Shai og Pete Det en gøy duo, det tror jeg blir show Ishold, hun skal flytte sammen med kjæresten sin til helga Og håper at katten og hunden blir venner Den, Jeg glad jeg ikke der akkurat nå Det kan bli

klockan närmar sig ett minut över fem. Hallo, kjære lytter, hjertelig god torsdags ettermiddag. Eske Flemme, mitt navn og Bia, frem til klokka er seks. En time det, med godt selskap, med i hvert fall Gillian Rossi. Du får Tourist aller først.

0: Hallo!
1: Hører med ham.
2: Hej,
3: hej, hej.
4: Hallo!
5: Hallo med Eskil Flem.
6: Denne helga så flytter jeg og kjæresten sammen. Håper at endelig kan katten hennes og hunden min bli litt venner. Hva Isold, det mye styr med disse dyra, eller?
7: Ja, de jo så små begge to. Min lille litt redd for større hunder og har litt mye spennende tanker og ideer om katter, så vi... Så katten hennes litt mer sånn skeptisk til min, da. Så de prater jo ikke sammen, de bare styrer på hverandre.
6: Ja, for du sier små, altså det en chihuahua her, eller?
7: Ja, sånn typ, ja, det sånn russisk toy-hund.
6: Ok, bra, da har vi fått liksom unna de kjeledyrene her. Men hallo, flytta sammen, hva skjer?
7: Ja, vi har drivet og møttes lenge, så vi tenkte at nå skal jeg drive og finne jobber og jobbe litt, og da det jo ganske greit om vi bare flytter til stedet hvor jeg har jobb.
6: Og hvor du jobb, om jeg kan spørre?
7: Det i Reykjavik.
6: Hæ? Ja. Reykjavik?
7: Ja.
6: Hæ? Ringer vi derifra nå?
7: Ja.
6: Hva som skjer i Reykjavik da?
7: Jeg har akkurat fullført studier på universitetet, på kunstuniversitetet i Reykjavik, og så skal jeg bare jobbe videre med det jeg driver med, produktdesigner.
6: Hallo, Island. Du vet at jeg, dette vet jeg ikke, men jeg har en veldig stor ønske om å reise dit på ferie.
7: Ja, bare komme.
6: Ja, altså, ja takk, endelig så helt kjent folk, hvis jeg stikker til Island. Hva, stemmer det at barene der er sånn åpent til 6 og 7?
7: Ja, det var det en gang i tiden, ja. Men det et par stykker som fortsatt driver sånn, men det ikke mange.
6: Ok, greit. Da har jeg fått det bekreftet. Det mulig...
7: En bra mute,
6: ja. Er det sikkert man kan reise rundt Island på sånn 3-4 dager, hvis man leier bil?
7: Da tror du øye er liten. Ja, du kan det, men da stopper det ikke så mye.
6: Ok.
7: Der snakk om... jeg brukte halvannen uke for å stoppe masse rundt og kose meg, så...
6: Ok, det litt kjekt å vite, for jeg så det var sånn 8 punkt man ville hvertfall ha sjekket ut, og så kunne man overnatte på veien der da. Så du brukte en halvannen vek, ja.
7: Ja, men så stoppet jeg mye, og skulle gjerne bade på alle stedene jeg fant. Og,
6: ja, men det ikke dumt da. Ok, så flyttet sammen dit. Er kjæresten din fra Island?
7: Ja.
6: Så dere møttes i Island?
7: Ja, vi i noe som heter Hinsengkoren, eller Det feive koret i Reykjavik. Reykjavik Queer Choir, og der møtte vi for cirka et halvannet år siden, og har som sagt litt kjent og fått ganske fint forhold. Så
6: veldig, veldig trivelig. Så hvis folk vil høre dette koret, kan jeg søke opp på YouTube? Eller,
7: ja, det kan det. Og så er det jo bare mulig å komme til julkonsert en gang i november, når vi har det, på Island.
6: Ja, bare sånn 10 000 kroner på flybillett opp og ned, bare.
7: Ja.
6: Ja. Ikke dumt, Isold. Lykke til med flytting, og lykke til med å få katten og hunden til å bli gode venner.
7: Ja, men det skal vi håpe på. Takk skal du ha.

med Tears. Ja. Jeg leter fortsatt etter Hallaus første stjerne denne veka. Gå inn i avstemningen og stem på det du mener passer riktig.

Sigrid med Strangers. Fra ei kvinne til ei anna. Vi skal få Astrid S her med Hurt So Good. Og etter hva, jeg har med en tredje kvinne. Jeg er også på tråden rett etterpå.

0: Astrid S med Heard So Good her på Halao. Hvor er på tid å kåre første Halao-stjerne? Det blir alltid litt sånn seriøst når det er sånn fanfarelyd, men jeg elsker han. Ok, jeg sa jo det litt tidligere i dag at hver torsdag så vil vi her på Halao kåre en Halao-stjerne. Til alle som har stjerne markert oss inn i appen, så det er fær varslet på når Halao startet, mandag til torsdag. Og for at oss kunne få 100% stole på det, så hadde vi også laget en liten avstemning. Og den hadde du trykt på, Iris. Ja. Har du trykt på stjernemarker? Ditt er kontrollspørsmål.
1: Ja.
0: Da setter vi glitter på det, og gratulerer. Du er første Halao-stjerne. Hvordan føles det?
1: Det føles helt greit.
0: Nei. det er så antiklimaks. Nå må man bare si det helt greit. Ja, ja. Da er det helt greit da, men da blir det sikkert helt greit med en liten goodiebag da, som takk.
1: Ja. Det kan gå.
0: Ok, Iris, du befinner deg på Finneidfjord.
1: Ja.
0: Altså, Finneidfjord, er det sol der ute nå, eller?
1: Det er sol i dag.
0: Og hva gjør Iris på når det er sol? Er du en som må ut på fjellet, eller er du sånn bare tenkt deg helt lugnt?
1: I dag setter jeg på verandaen og nyter fine sola.
0: Sånn skal være. Du, som Halao-stjerne, så skulle du flytte også komme en liten helsing. Har du tenkt noe på det, eller skal vi bare gå videre?
1: Vil helst det alle kjente.
0: Ja, hyggelig. Og så, det siste, det var en låt av eget ønske. Hva kan du fortelle om den låten du har tatt med, som jeg gleder meg veldig til å spille?
1: Jeg kan ikke si så mye om den, men det er noe...
0: Ja.
1: Det er
0: noe i handen. Jeg håper at jeg vil introdusere låta, eller skal jeg gjøre det?
1: Det skal du gjøre.
0: Det er Bish Better Have My Money. Det er Iris en go-to-låt. Er den du har på hver dag for å liksom sette dagen?
1: Ja.
0: Ja. Men det var helt greit med å prate med deg, Iris. Du får ha en fin dag videre. Og gratulerer så masse. Du er ukas første Halao-stjerne. Yeah, yeah.

klokka 6 på en torsdag. Jeg heter Nora, og du hører på. Ja, og jeg skal holde med selskap frem til klokka 8, og vi skal høre masse, masse god musikk. Straks får du Emma Steinbakken og For Alltid type ting. Før den tid

0: Dette P3.
1: Måntens urørt, august.
2: Iben, disjointed.
3: Hei, jeg heter Iben, og jeg måtens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
2: du har ikke...
0: Ok,
2: men det
0: spørsmålet
2: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah, ok.
0: Ja, det.

Det var kassett med låta Planer, og du fikk den her i P3 med Nora, hvor det skal handle om sykkel. Ja, for det, sykkel har jo blitt ekstremt trendy nå, men det ikke sånn sykkel jeg tenker på. Jeg tenker på bysykkel. Fordi i Trondheim så snakket jeg jo om at ride er hele greia, men ride er forbannet upraktisk på Brostein i Bergen. Det som ikke er upraktisk, bysykkel. Jeg har blitt helt fullstendig frelst. Jeg gleder meg nesten. Ok, gleder meg var litt å ta i da. Men sånn som i dag morges, så skulle jeg på skolen. Ja, jeg fortsatt student. Og så var det sånn, ok, jeg har det litt travelt, og jeg prøver ikke å ta så mye kollektivtransport, så var det litt sånn, hva er det jeg har rett utenfor døra min når jeg går ut døra? Bysykkel. Ja, helt nydelig. Så tenker jeg, ok, flott, da kan jeg sette veska mi opp i den lille greia på foran. Har på lav musikk, det er viktig å ha, være opps nok til at man følger med i trafikken. Hadde på litt lav musikk og spille fra det er på tide å stå opp lista mi. Det spiller liksom sånn vibey morning music, og jeg koser meg, og jeg føler meg. Så ser jeg, hvis du vil føle deg som en main character, ha på deg liksom en litt sånn Copenhagen outfit, og så setter du deg på en bysykkel, og så hører du på litt lav musikk, og så det skal det helst være sol da. Det vil bare 10 av 10 anbefale. Det ikke 12 to 12 da, fordi det titelen på låta vi nå skal høre, og den av Somber.

0: P3. Måntens urørt, august.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg måtens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: Jeg skriver monster opp med dagen. Jeg ikke klar, men jeg snart. Jeg den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, med bang for the buck, baby.
1: Jeg vet ikke, det skal sikkert legge
0: ut på. Hva er forskjellen på dem og oss? Mer bang for the buck, baby.